Barbaras store hit fra 1966, nemlig California Dreaming. Her på Alpha Gold, nummer The Queen of Soul, Aretha Franklin, og superhittet Respect.

Small Faces med sangen Ichigo Park her på Alpha Gold, og lige for den en dejlig ballade fra 1969 fra The Honeyballs, nemlig I Can't Let Maggie Go. Vi nærmer os afslutningen af den første vinyl-time denne lørdag eftermiddag, men vi fortsætter som sagt helt frem til kl. 17 med alle de her skønne 60'er hits i Werners vinyl på Alpha Gold. Nu med Status Quo og Pictures of Matt Stickman.

Alpha Gold. Emma Donovan-nummeret Mellow Yellow. Og lige før den Jackson 5 fra 1969, I Want You Back. På Alpha Gold, nummeret Godfather of Soul, James Brown.

Alpha Gold her med Mamas og Papas nummeret Monday Monday, Werners Vild, og lige for den The Foundations Baby Now That I Found You. Og her er Marmalade-udgaven af Beatles nummeret Obladi Obladi.